0: 没有了呢。
1: 俺都当干么呀？我跟你小王八，来给他顶王八的。啊，给你装点真干的来，给小王八加干，给小王八加干。
2: Dua bangkat kapalau Dah lengah dan digigitnya Pusat wadah ingat pilih Badan dan kau akan kena dingin Aduh, aduh

0: Ya gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakangku ah?
1: Malah rumah bak lah.